လာရညို့တော့ချက်ကပါချာဂျီမ်ဂျီအိုင်ကနေချန်တာငါရညို့ပါဒီမာဖုံးတတပီကလာလေလာရညို့ညို့ခါကနေလာချူဘီယုံမြဖူလေရာလူအစီညာသူမင်းဟဟဒချာပြုံနာဟာနာဒနာကနေဘီကလေလေပဒါနေမရညို့ကနေတနာချကဂျီလေလေမထကလေပဒနေမရညို့ကပလေမထမနာကနေဒီမာချက်ကောင်ရကူငါရညချက်ကောင်မကူနေကနေမရငယ်ငါချက်ကောတဲ့အကျိုးလို့ကနေမပြီးမြလာလေပီကအော်ဤလေလို့ညဒီမှာအကျိုးလို့ရကြနာစုံကြည်ရကြငါရညစုံကြည်လို့အဘဘဲမနာကနေဒီမှာညုံသေးရဟောလငါလေယောကနာလို့ညမချူဖူလာတူဆဖာဖူလာတကကျန်းထန်နေကြောကနေညညမကျဲရညမချူကနေမဖာခလိုယနာတငဲနာနာငဲဖာကြဆေညသမီးနေမချူကနေလေမဖဲပြောထာနေယူထာကျဲရညမငနာကနေမခွဲဆဲတော့ထာနေမဖဲလဲခွဲထာနေလို့ညလောက်ဘီထဲနေတူဆဖာတဲလောက်စပီကျူဒနစပီရမရောဟဲလဲကထဲနေလို့ညကိုပါအွန်လေးသနာဒီမှာစပီဗီထဲနံဖဲလို့ရမယ်ရညာကိုပါအန်နေအန်ဆဲမဲနာလဲလောက်ဘီထညာဒနာလောက်ဘီထဲနေလို့ညိုဟကိုကိုလိုဂျန်ထာလဲငါငနာဒီမှာဒီလဲဟငကငကကိုလိုတူစဖာမငကကိုချေထားလို့ညိုမိချာကိုပါမိချွန်ကိုပါရဲစနီရာဂျီဟကိုနီလို့ရညိုဟလဲချေကိုဂျိုဒူလိုဘဒူလေငါရညာတမီနာဒီမှာမဖာမျောထာနေယူထာနာကိုနေပြောထာနာအထနာမကြောလေငါရညာနာကြတိမနာကနေလို့ညောဒီမှာညုံဖူလာကြောကြောကကြေကတော်ထလို့ရညောအကြီးကြီးဖူလာဒီမှာနေကောကောငှအကြီးပြည့်ကောငှလေဟောတူဖူလာမကြဖူလာကျူတန်တော်ညာကျူဖူလာရဆေကျေငါရညာကျူစေကျေစေကျေနာယောဟန်ရဲ့ကြီးဖူလာခူဖူလာဘီတော်လေလမ်သာကိုနေမြန်နေမပီရနေလို့ညောလေရဆေကျေကျေတိပနာကိုနေဒကြောဖူလာကိုလို့ติเจมาบิโดคนตรุจานาอิจุดอนตันจานาคนเปรายางาแลงาเยญะชโกจิโลเยญูฮือวะยางอเจเนอะคือพุลามาดอนาโลเยญูยาจีพุลามาดอนาและมุชะชานเนบิยางาเยญะดาจอยหมจิโลติเจมาดอนาโฮเจอัยเยพุลาคาถาตโลเยญูงาสาพุลาชูถาเตยมือพายาฮอเจเยญะงาสาชูถาเตจิติปวนาคนนี้งาไซติเจเพียงทางาฮือนายาอูချေကိုရူလေဂျာမေဂျေဟနာကနိကထံပူလာငါယညာဂျေကံပူလာခိုလိုဂျေသနာဂျေကာကထံရဲလေညစေဂျေယစေချေရကိုဖာငါအကျူပူလာလို့ညိုနာယောဟာဂျီမ